0: Pono Poliție.
1: Ați ferit-o blocări la cremă, n-a dupust?
2: Poliția.
3: Ce-ți pozitiv, nu ne-ai de lui în